0: ella otra cosa no, pero seria y cumplidora ha sido siempre. Ahora está preocupada por su salud, pero el médico le ha recetado unas elecciones generales para finales de noviembre. Y oye, le ha dicho que va a ser mano de santo, que no puede seguir más tiempo con el Parlamento bloqueado. Aunque eso sí, le ha pedido que tenga mucho cuidado este otoño con el frío y también con todos esos políticos irresponsables que ya andan alimentando la peligrosa teoría de la conspiración del fraude del voto por correo.
1: Nada de adiós, muchachos. Me duermo en los entierros.
0: Ay, lo que hay que oír, democracia, con todo lo que tú has pasado. Tan joven y tan vieja como un Rolling Stone. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
2: Hasta mañana, borracho. Buen día.
1: Tan joven y tan viejo. Like a Rolling Stone.
2: Y a menos cuarto a las 8, una hora menos en Canarias, la información en Radio Nacional en las mañanas de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos los partidos. Si os parece bien, a convocatoria de eleccións xerais. Eso sí, o PP trastocoulle algo seus plans. Xa non celebrará congreso en novembro, agora di Rueda a prioridade outra. Os sindicatos de clase asumen a demanda dos acampados pola vivenda e anuncian a convocatoria dunha folga xeral. De momento, as mobilizacións na rúa continúan. E hoxe, pendentes do Parlamento, co debate sobre a actualización do plan de normalización do galego que pactaron PP e PSDG. Pero o primeiro asunto será o debate á totalidade do proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Deportes, Salamanca Celta e Ourense Deportivo, dous dos enfrontamentos con equipos galegos na primeira eliminatoria de Copa. E atentos ao tempo, hoxe máis nubes e chubascos que poden ser de intensidade forte á tarde. A AEMET activa un aviso laranxa a partir das 3 da tarde no interior da provincia da Coruña e no centro de montaña de Lugo, no resto amarelo. Temperaturas en descenso. Imos ver en primeiro lugar como abre esta xornada de martes. Empezamos por Vigo, Óscar González.
5: Os días, pues, en Vigo, ceos despexados e 17 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, vos días? Pois por aquí, nubosidade abundante e 17 graus.
4: Paramos agora en Ourense, Raquel Sainza.
7: Moi bo día, ceos abertos, case 15 graus.
4: En Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí tamén 15 graus, ceos despexados e algunha nube.
4: En Santiago, Andrea Oca.
9: Algo máis cuberto en Santiago, temos tamén 15 graus.
4: Na Coruña e Ferrol, nubes e claros entre 16 e 17 graus, que nos agarda para o resto da xornada. Meteo Galicia, María Souto, bo día.
10: Que tal, un martes de ceos parcialmente cubertos, de vento frouxo e de dirección variable, e coa probabilidade alta de que se produzan chubascos de carácter tormentoso xa dende primeiras horas da mañán. Polo tanto, alta inestabilidade, e vai facer tamén que as temperaturas queden en valores máis baixos. Notaremos un descenso claro en toda a comunidade, con rexistros máximos máis preto dos 20 que dos 25 graus.
4: Con argumentos distintos, pero as principais forzas políticas de Galicia valoran a convocatoria de eleccións para o vindeiro 29 de novembro. A todos les parece ben a decisión do presidente do goberno, que xa ten unha consecuencia para o Partido Popular de Galicia, o aprazamento do congreso previsto para o mes que ven, Andrea Oca.
9: Que o Partido Popular convocara para este luns unha xunta directiva para aprobar a celebración do congreso rexional pros días 21 e 22, pero o presidente do PP galego recoñeceu que a prioridade xa marcou o presidente Sánchez coa convocatoria electoral.
11: Podíamos decir, bueno, imos facer o Congreso Partido Popular de Galicia igual. Se aí gustaría que estivéramos entretidos neste Congreso a unha semana das eleccións xerais. Pero non o imos facer. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, acaba de poñernos a máxima prioridade, que sacalo dunha vez do goberno de España.
9: Rueda chamou os seus a mobilizarse para que Alberto Núñez Feijóo poida ser presidente do goberno. Dixo que o merece el e tamén Galicia.
4: PSDG e Bloque tamén valoran o diante electoral, pero con argumentos contrarios. Aproveitar a mobilización na rúa para frear a dereita.
9: Ambas formacións ven estas eleccións como unha oportunidade de evitar un posible goberno do PP e Vox. O socialista José Ramón Gómez Besteiro pidelle aos cidadáns que pensen na defensa do estado de benestar e nos seus dereitos.
12: Vamos a ter que elegir entre dereita ou dereitos. E esta vai a ser unha elección apelando á responsabilidade de todos os cidadáns do noso país.
9: E o BNG sinala que a cita de novembro é unha oportunidade para aumentar a súa representación nas Cortes Xerais. A portavoz nacional, Ana Pontón, cree que o traballo feito estes anos é mellor aval dos nacionalistas.
13: O BNG, cunha senadora e cun deputado, conseguimos máis avances para Galiza que o resto de deputados e deputadas ao servizo das forzas estatais.
9: Dende o movemento o Sumar chaman a unir a esquerda galega pola vivenda e contra a extrema dereita.
4: E que din os acampados no Obradoiro? Pois que a convocatoria electoral do 29 de novembro non muda nada en canto á fin última das súas protestas, que a vivenda se considera un dereito e non un investimento para obter unha rendibilidade posterior. A mobilización continuará, segundo aseguran, sexa cal sexa a cor política do próximo goberno. Manuel Gutiérrez da Silva.
14: Non chaman a votar a ningún partido en concreto, nin chaman tampouco a abstención. Non entran niso porque a súa loita, din, vai máis alá das reformas recollidas nos decretos decaídos. E non é que lles dea igual que esas reformas prosperen ou non. Considéranas un paso adiante, aínda que moi pequeno. Pero teñen a convicción de que os cambios estruturais que demandan non os vai aplicar o novo goberno se non hai presión na rúa. Iker, que non quixo dar o seu apelido, é un dos portavoces dos acampados.
15: Nós destas eleccións non esperamos absolutamente nada, porque somos plenamente conscientes de que ningún partido político vai atacar a raíz do problema. Nós somos plenamente conscientes de que o problema radica en que a vivenda é un ben de mercado e non está sometida ás necesidades sociales da clase traballadora. Entón, nós temos ben claro que salga quen salga, o noso problema non se vai solucionar.
14: Quen vai a gobernar non é indiferente, din, pero se alientan que esa cuestión non desactiva a mobilización social.
4: Nas acampadas como esta do Obradoiro, nas manifestacións destes días pola crise da vivenda, foi unha constante a reclamación dunha folga xeral. Pois ben, os sindicatos UGT e Comisións Obreiras anuncian a convocatoria dunha xornada de paro xeral en todo o país pola vivenda e os salarios dignos. Protesta que se convocaría xa este outono. A data será acordada nos vindeiros días co Sindicato de Inquilinas. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisións Obreiras en Galicia.
16: Folga será el sí, folga será el de 24 horas, falando de vivenda, falando de salarios, falando de condicións de inflación e de suba de precios. A situación se está facendo insostible para moitos traballadores e traballadoras.
4: A tensión política tamén se traslada a outros ámbitos. O alcalde de Vila García denunciou o home que o agrediu o pasado sábado durante unha celebración. O berro de rojos de merda, Alberto Varela, di que tomou esta decisión para chamar a atención sobre a gravidade que ten normalizar o insulto por razóns ideolóxicas e a escalada violenta que se está a producir como consecuencia. O rexedor fai un chamamento á reflexión.
17: Creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad, que no todo vale, que estamos normalizando demasiado el insulto. Creo que no podemos normalizar que en una, pues que en las concentraciones esté insultando al presidente del gobierno con toda la alegría del mundo. Creo que es una línea infranqueable.
4: Incidentes tamén que se repiten en Ferrol contra a sede da Cruz Vermella. Por exemplo, así este lunes tivo lugar unha concentración para denunciar os últimos actos vandálicos contra a ONG, así como os sufridos tamén por un concelleiro do BNG e a sede do PSOE en Ferrol. Dende a formación nacionalista culpan o discurso de odio que tanto PP como Vox están a estender entre a poboación. Mon Fernández, deputado do BNG.
18: Que a xente tome conciencia que eses discursos de odio nos afectan no día a día, que non se pode alimentar ou non se pode construir unha sociedade pacífica se deixamos que eses discursos políticos campen e se fagan mayoritarios.
4: 7:53. O Consello da Xunta aprobou o plan de reforma da atención primaria que recolle un aumento de persoal e de servizos neste nivel asistencial. O documento pon límite ás axendas dos médicos de familia. Atenderán un máximo de 30 pacientes por día, 25 se é o caso dos pediatras. Noemí Alonso.
19: O tope á carga laboral diaria dos médicos é unha das principais reivindicacións do colectivo. Se ven falta coñecer polo miúdo como se atenderán os usuarios que excedan o máximo legal de cada facultativo. O que si se anuncia é a creación de 383 novas prazas en 16 categorías, maiores pluses salariais para aqueles profesionais sanitarios que teñan no seu cupo pacientes máis complexos, a incorporación de podólogos e máis psicólogos na atención primaria. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, di que o plan xa se porá en práctica a modo de proba desde esta semana.
20: Esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde
0: 2 por cada área sanitaria.
19: O plan prevé un investimento total de 320 millóns de euros ata o ano 2030.
4: Os traballadores do ensino concertado de Galicia están chamados hoxe a unha nova xornada de folga. Os sindicatos convocan un paro de 24 horas e unha manifestación ás 11:30 en Santiago. Acusan a Xunta de non querer negociar unha mellora laboral que considera e de xustiza, Silvia Muiña.
21: Cualificanse de docentes low cost porque din teñen a mesma carga que os traballadores da pública, pero con peores condicións. Yolanda Benito, CESIF e Tania Alonso, Comisión Sobreiras.
22: O que estamos pedindo es que se cumpla a normativa, porque a propia LOE a que establece que esta homologación cos compañeros do ensino público debe facerse de maneira progresiva, pero de maneira inmediata.
23: Temos as mesmas obrigas que os compañeros do ensino público, pero cunhas condicións laborais que son, que están nas antípodas.
21: Critican que dende o ano 2010 non se asinasen acordos de mellora pro sector ni se apliquen os pactados entón. José Antonio Míguez Duguete.
24: O acordo de 2010 que supoñía un incremento salarial de 45 euros mensual deixouse de aplicar e iso repercute nunha perda salarial de aproximadamente 14.000 euros actualmente. Sumados esos 14.000 euros a outros 14.000 euros da paga extraordinaria de antigüedade, pues son 28.000 euros.
21: Avisan de que se non hai movemento da Xunta para negociar, seguirán coas movilizacións alo menos ata decembro.
4: Gracias, Silvia. Plataforma pola defensa da Ría de Arousa pide acceder ao informe da Consellería do Mar que avala depositar os arridos da dragaxe do Lérez nun punto oeste da illa de Sálvora. Consideran que o último informe presentado o venres pola Consellería do Mar sobre a calidade deses áridos debe ser obxecto de exposición pública como complemento do estudo de impacto ambiental e abrir un novo período de alegacións. Xaquín Rubido, o presidente da asociación.
25: O fundamental é a transparencia e o rigor científico. Todo o sesgo que tivo a analítica que realizaron intentando tomar mostras profundas amosa unha vontade de pasar o material que se quere dragar como de clase A, non?
4: O colectivo valora encargar un estudo independente a unha universidade. Tres persoas morreron este lunes en distintas circunstancias en Galicia. Un accidente laboral en Betanzos. Un traballador faleceu tras ser atropelado por unha carretilla elevadora. O sinistro aconteceu nunha empresa situada na parroquia de Requián, Eva Otero.
26: Os bombeiros do municipio achegáronse ao lugar do suceso, xa que o traballador quedou atrapado baixo o vehículo. Os servizos sanitarios desplazados o puderon certificar a morte do home.
4: E un home faleceu no concello de Guitiriz, despois de sofrir unha indisposición mentes conducía un tractor.
26: Un veciño avisou o 112 informado de que se topara cun tractor encendido e que o condutor estaba inconsciente. Os servizos médicos desplazados o puderon certificar o falecemento do home.
4: O terceiro home faleceu este lunes no concello lensán de Barbadás ao caer dunha árbore e realizaba tarefas de poda cunha motoserra.
26: Efectivos do servizo de emerxencias tiveron que rescatar o corpo que quedou atrapado tras caer dende unha altura duns 2 metros.
4: E a 3 minutos para as 8 chegan os deportes. Óscar González, bons días.
27: Sí, bons días, José Manuel. Este parón de seleccións non para de dar malas noticias aos dous equipos de primeira división. O último lesionado, o céltico Carl Starfelt, que estará mes e medio de baixa por unha rotura fibrilar. Outro central, Sebastián Cáceres, tamén tivo que volver mancado antes de tempo. Este lunes coñecemos os enfrontamentos para a primeira eliminatoria de Copa. O Celta visitará o campo do Salamanca, que adestrará o ex do Athletic Iker Muniain.
28: Creo que se va a generar un ambiente espléndido, tenemos un gran estadio con muchísima capacidad, tenemos mucha afición y lo afrontamos como un reto bonito.
27: Temos dous enfrentamentos entre galegos, o Auriense, equipo do Grupo Sur da Preferente Autonómica, contra o Deportivo, partido que se xogará case seguro no Couto e non en Oira. E Arousa Pontevedra, o adestrador do Pontevedra valora que teñen que facer un desprazamento curto.
29: Dentro de lo que podía tocar, es un sorteo que valoramos muy positivamente por una cuestión logística, ya que es un desplazamiento corto entre el partido de León y de Baracaldo. Y además nos toca un rival que conocemos al enfrentarnos durante la pretemporada y nos permite tener más referencias.
27: O Coruxo recibirá o Zamora e a Unión Deportiva Ourense visitará o Torrelavega. Os partidos entre o 27 e o 29 de este mes. No cadro feminino, o Celta enfrontanse o Español e o Deportivo o Europa. Por último, contámosles que o Consello Superior de Deportes lle rendeu unha homenaxe á triatleta Susana Rodríguez tras lograr en Pontevedra o seu 8º título mundial e que xa pensa na próxima cita olímpica.
30: Nos gustaría poder llegar allí en disposición de pelear por todo. Va a ser mis últimos juegos.
4: Gracias, Óscar. Continuamos. Leva.
1: hasta el nivel de encerrarme. Si volviera a nacer, sé que volvería a buscarme.
4: Y el último minuto, para música, despedimos con The Rapans, que actúa este serán en Lugo, no marco das festas de San Froilán. A citas 8:30 na Horta dos

0: Mediodía en Radio Nacional. Madrid.
1: Saúdos, boa tarde. A comparecencia do conselleiro José López Campos abriu esta mañá o debate sobre a actualización do plan de normalización da lingua galega tras o pacto entre PP e PSDG foi no Pazo do Río. Cruz Mato, boa tarde.
2: Campos ve como un acordo histórico conseguir que unha parte da oposición respalde esta revisión do plan de normalización lingüística, particularmente o Grupo Socialista, e mesmo agradeceu a implicación persoal de José Ramón Gómez Besteiro.
3: Ter unha mención especial a José Ramón Gómez Besteiro, e decir que foi unha auténtica honra ter participado e negociado o acordo contigo.
2: Un acordo co PSDG que non gusta no BNG, que dende o primeiro momento se desmarcaron das negociacións. A deputada Mercedes Queixas pregúntase a cambio de que dá o PSOE o seu apoio.
4: Un pacto de convivencia, de conveniencia, PP-PSOE, que o tempo, desde logo, esclarecerá.
2: Os socialistas insisten en que non é o seu plan, pero que decidiron votar a favor pola situación de emerxencia lingüística en que está o galego. Lembramos que o pacto inclúe poder impartir as materias científicas en galego sempre que se respete o equilibrio lingüístico.
1: Gracias, Cruz. Antes dese debate, a lei contra a violencia digital superou o de totalidade, inclúe medidas de prevención deste tipo de acosos e violencia, incluído un servizo de borrado do material usado para acosar. Fabiola García é a conselleira de Política Social.
5: A posta en funcionamento dun servicio gratuito de borrado da pegada digital para suprimir calquer tipo de material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como instrumento de acoso ou de violencia.
1: A oposición coincide na necesidade de regular estas cuestións, pero considera que hai falta de concreción no proxecto. A economía galega desacelera. Segundo o Foro Económico de Galicia, o crecemento do PIB sitúase no 2,4%, máis que a media europea, pero menos que a española. E malia que seguimos medrando, iso non se traslada na mesma medida o mercado de traballo.
6: No segundo trimestre, a economía galega mantén o crecemento sostido, pero faise máis evidente a distancia co conxunto do Estado. Fernando González Laxe é un dos integrantes do foro.
7: Había ocasiones en que la economía gallega crecía más que la española. Ahora llevamos cerca de 6 años en los que no es así. Crecemos, pero menos que España.
6: Hai contención na demanda interna e tamén nas exportacións. Os expertos do foro tamén advirten de que a nosa taxa de ocupación é das máis baixas de España. Pola contra, créase máis emprego indefinido entre os grupos máis vulnerables. Dende o foro valoran tamén o acordo que asinaron a Xunta Patronal e UGT para reducir o absentismo laboral.
1: En Santiago, concentración de emisoristas e vixilantes do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta demandan a reclasificación profesional.
6: Máis de 200 traballadores, persoal laboral e funcionario demandan unha suba salarial e o cambio de categoría. Domingo Trillo, portavoz, sinala que a súa responsabilidade excede a categoría.
8: Temos que xestionar para que podan traballar con seguridade cortes de liñas eléctricas, de carreteras, de liñas férreas, o que sea necesario para proporcionar seguridade a esas parexas. E a Xunta pretende colar neso a uns auxiliares administrativos, que é polo que nos pretende tratar, que é polo que nos paga.
1: Tamén se manifestaban esta mañá en Santiago centos de traballadores do ensino concertado.
6: Unha marcha que rematou ante a Consellería de Educación para exixir a apertura dunha mesa de negociación para mellorar as condicións laborais de máis de 7.000 profesionais. Insisten en homologar as súas condicións coas dos compañeiros do ensino público.
1: E o presidente da Xunta vende inaugurar en Vigo a feira de Conxemar, que un ano máis reúne na cidade olívica maioristas, importadores, transformadores e exportadores de produtos do mar.
6: Ata 836 expositores de 46 países, incluídas as meirandes compañías pesqueras queiras do mundo, que agardan pechar acordos por valor duns 12.400 millóns de euros.
9: Aquí se hacen relaciones comerciales, también relaciones humanas, se abren nuevos mercados, se aprovecha para hacer el face to face, muy importante también en los negocios, por mucho que se tecnifiquen, y para conocerse con más intensidad y, por qué no, también para mostrar un poco lo que somos.
1: Asuntos que emplearemos ata as 2:30. Nuns minutos falaremos con Andrea Oca de Circo e tamén repasaremos a actualidade dos deportes. O parón de seleccións deixa outro mancado no Celta, Card Starfel. Calculase que pode perder 8 partidos. Todo nun día no que está activa alerta laranxa por chuvia no interior das provincias da Coruña e Lugo, tamén nas Rías Baixas. Quedan suspendidas as actividades escolares no exterior dende as 3 da tarde. Os primeiros trevos xa chegaron por Santiago e o Baixo Miño, onde se registraron balsas de auga e cortes da luz. Imos xa coa información máis cercana.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Moi boa tarde. O Goberno local da Coruña prorrogará os presupostos ante a falta de diálogo con Partido Popular e BNG para elaborar unhas novas contas.
10: Hoxe estaba prevista unha reunión cos populares, pero cancelouse porque, segundo explican no PP, o PSOE non accedeu a algunhas das súas exixencias, entre elas rebaixar impostos. Os portavoces acúsanse mutuamente de estaren pensando nas eleccións. Miguel Lorenzo, PP, José Manuel Laje Tuñas, concelleiro de Economía.
11: Que isto é un paripé que tiene la alcaldesa en el rey, que ya no tiene liderazgo ninguno, que no tiene capacidad de gestión y que no es capaz de sacar ningún proyecto adelante.
12: El gobierno tiña a intención de sacarlos adiante si había con quien negociarlos, o que está claro que los grupos de oposición decidieron ponerse en modo elecciones.
10: O PSOE tratará de negociar co BNG o capítulo destinado a entidades locais despois do ofrecemento do anterior portavoz nacionalista Francisco Jorquera no último pleno.
1: Os acampados na Praza do Obradoiro en Santiago apoian a folga xeral, pero sinalan que se trata dun parche como campaña electoral do Partido Socialista. Miguel García é o voceiro da acampada.
13: Apoiamos a folga xeral, pero parecenos verdaderamente un parche de parte de Pedro Sánchez, basicamente, para asegurarse a cadeira na Moncloa. Entón, pois bueno, non o vemos como solución a todos os problemas que están pasando, que, repito, non veñen de agora, nin de fai un mes, nin dous. Entón, é iso, parecenos que responde a unha campaña electoral.
1: Aclaran que, pese a choiva e as previsións de mal tempo, continuarán acampados e que os ánimos da xente son positivos. Esta é a sexta noite, din que xa superan as 100 tendas. Pola súa parte, o Concello de Santiago criticou este martes a política de vivenda da Xunta e a actitude do Partido Popular ante as manifestacións e reivindicacións en defensa dunha vivenda digna.
10: A tenente de alcaldesa María Rozas acusou o presidente da Xunta de estar máis preocupado porque Raxoi ceda electricidade aos acampados do Obradoiro que por construir vivenda pública.
14: Que lle preocupa a xente? A xente preocupa a vivenda, pero o Partido Popular preocupa lle un enchufe para os manifestantes para que carguen o móvil. Estamos a falar unha Xunta de Galicia que en 20 anos non construiu unha vivenda e agora temos 24 da unha por ano.
10: Rozas contestou así as palabras do presidente Alfonso Rueda este luns tras o Consello da Xunta, nas que reprochaba o Concello de Santiago complacencia cos manifestantes.
1: Palabras de Rozas mentres en Ferrol a conselleira de Vivenda María Martínez Allegue visitaba o barrio do Bertón, onde se están a construir 75 vivendas de promoción pública.
10: 80 millóns de euros comprometidos para 4.000 vivendas que conforman este novo proxecto da Xunta. A conselleira aproveitou a súa visita a Bertón, un dos barrios beneficiarios para anunciar a apertura dun novo concurso a nivel autonómico.
15: Temos a finais deste ano un concurso de parcelas a nivel de toda Galicia, onde non solamente convocaremos ou concursaremos as parcelas que son titularidade da Xunta de Galicia, senón tamén de todos aquellos concellos que se teñen aderido á plataforma de solos. O convocaremos simultaneamente coas axudas a promotores que tamén vamos a convocar antes de que remate este ano.
10: Axudas tamén para incentivar a construción de vivenda protexida entre promotores e cooperativistas.
1: O conselleiro de Presidencia Diego Calvo insiste nos problemas co transporte público en Ferrol e Betanzos son puntuais.
10: Asegura que se deben a maior demanda en determinadas circunstancias allé a su servizo, como a súa do combustible, e que xa están a resolvelo con máis autobuses de reforzo.
16: Somos conscientes que, aínda así, debido tamén ás circunstancias do aumento do precio do combustible, a xente tira máis do transporte público, vai haber circunstancias e momentos no día en determinados horarios nos que non vai existir sempre oferta suficiente para atender a toda demanda. Efectivamente, por eso neses casos, os que podan utilizar outras frecuencias as utilizarán e se non vamos a dar solución a todas as demandas de que poden existir en horarios concretos.
1: Aínda sobre mobilidade, quedou solventada a mediodía unha incidencia no sistema de regulamento do tráfico dos trens que circulan entre Santiago e Vigo e que mantivo a circulación parada durante a mañá e a centos de pasaxeiros bloqueados.
10: A DIF informou de que a circulación ferroviaria entre a bifurcación de Angueira e Faxil no municipio coruñés de Padrón quedou interrompida ás 11 da mañá. Ás 12 xa se solucionara a incidencia e o tráfico se normalizaba de xeito gradual.
1: Lembre que hai alerta laranxa por chuvias intensas no interior da provincia e alerta amarela por tormentas na cidade da Coruña e no litoral. Foi todo. Quedan con Andrea Oca no espazo Mediodía Galicia, hoxe coa Arte do Circo como protagonista.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Xornada de pleno no Parlamento, o primeiro tra la convocatoria electoral nacional. As dúas se deciremos ata o Pazo do Río en Santiago, nun día no que, ademais, coñecíamos cifras da economía galega medra, pero a un ritmo inferior á media do resto do país. Mentres, en Vigo, inauguración de Conxemar, con presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, martes, ademais, de folga no ensino concertado e de avisos por temporal na maioría de Galicia de cor amarelo, un pouco máis intensos laranxa en parte da provincia da Coruña e de Lugo, así que teñan moita precaución. No noso informativo iremos ata os diferentes puntos de actualidade, pero antes imos falar de lecer e o tempo de educar con creatividade e con desenvolvemento físico grazas ao circo. Super.

0: Teatro Principal de Santiago acolleu a pasada noite os premios do circo organizados pola Asociación Galega deste sector. A compañía Xampatito Pato e Crunch da compañía Mu recibiron os premios a mellores espectáculos de sala e de rúa. E precisamente nos 22 minutos metémonos na carpa circense na comarca do Salnés, porque Circus Nova comeza hoxe en Cambados a Escola Municipal de Circo. Ademais, en Vila Nova, as clases iniciaránse mañá dentro da Escola Caliberas. En esta última localidade, en Vila Nova, está nosa compañeira Marcela Martín Saracho, con dous responsables de que todo isto sexa posible. Marcela, boa tarde.
1: Pues sí, Andrea, boa tarde. Pues estamos con Brandan Corredoira, que é o responsable, un deles, de Circus Nova, e con Nolo Chazo, que é o director da Escola Caliberas. Boas tardes os dous.
2: Boas tardes.
3: Hola, que tal?
1: Brandan, o circo é realmente unha disciplina que engloba a moitas outras. Que van poder practicar aqueles que se atrevan a chegarse a estas escolas?
2: Sí, como ben dís, circo engloba muchísimas cousas. Nos aquí, tanto en Caliberas como en Cambados, Circus Nova, queremos iniciar a xente no mundo do circo con, por exemplo, actividades de chan, como son malabares con pelotas, mazas, panos, equilibrio en rulo, equilibrio en monociclo. Depois temos pole dance, temos funambulismo, que é camiñar sobre un arame a diferentes alturas, de 50 centímetros hasta 9 metros. Temos tamén acrobacias en chan, en un air track, que é unha colchoneta especial que rebota. Pois temos tamén colchonetas para recepcionar e para poder caer ben.
1: Bueno, é unha oportunidade para facer un deporte, pero o circo vai moito máis alá desa forza, flexibilidade, o equilibrio que é necesario para facer todo eso que dis. Tamén é necesario concentración, traballo equipo e...
2: Sí, efectivamente, no circo traballamos moito. Somos artistas, creamos emocións, xeramos emocións, transmitimos emocións, pero é unha actividade física. Entonces, nós, cos nenos e cos adultos, o que queremos traballar é concentración mental, actividade física, precisión física, tamén precisión emocional, controlar as emocións, para xerar emocións, e tamén temos que traballar tolerancia a frustración. Estamos nunha época un pouco complicada, que a xente quere todo xa, todo rápido, non todo só xa, hasta mellor malabarista do mundo se llegan as pelotas. Entonces hai que traballar tamén pouco eso, e sobre todo o traballo de equipo, porque o circo somos unha familia. Podes facer un número con outras 8 personas, ou con 2 ou con 1, e temos que aprender a cuidarte a mí mismo e os compañeros.
1: Bueno, o objetivo de Circus Nova é dar a coñecer o mundo do circo dende dentro, ¿no? Tamén todo ese proceso.
2: Sí, efectivamente, temos que enseñarlle a os nenos, neste caso, que aprendan un pouco a ver o mundo desde o punto de vista dun artista. Nos, na pista de circo, transmitimos emocións, xeramos emocións, pero no mundo do circo é moi complexo, é moi completo. Entonces necesitamos, queremos que a xente vexa o mundo desde o punto de vista dun artista de circo, que é moi especial, moi máxico, como non, é o circo.
0: Marcelo, eu quería preguntarlle si os nosos convidados, a Brandan e a Nolo, polo obxectivo que teño, non sei si se pode falar xa de ir de xira cos artistas, e tamén si só está destinado a un público infantil, porque tamén os adultos poden o mellor probar e fan unha actividade física, como dicías, e aparte desenvolven ese talento que pode estar aí oculto.
2: Sí, obviamente isto está aberto a todo mundo que quera. A partir de 5 anos hasta 100 poden vir a probar e a experimentar o mundo de circo, conhecelo desde dentro. Como ben dices, aprendemos a desarrollar tanto físico como emocional como mental. Entón é unha arte moi moi completa, moi complexa. A idea é, pues, chegar a crear artistas. Aquí nesta zona dimonos conta que hai unha base, xa por algunha escola, por algún colegio. Entón esos nenos teñen unha base que lle gusta moito, se consiguen enfocarse e traballar, pois nos creamos espectáculos, creamos eventos, temos unha carpa de circo que facemos xira con ela tamén e outros proxectos. Entón a idea, en Galicia non hai moito artista de circo, entón a idea, pois, intentar que cara a final de curso, aparte de facer unha función aquí para xente de Cambados e Villanova, pois que veñan a traballar a Circus Nova, ca carpa.
0: Hai que ter algunhas cualidades de base, porque o mellor dá un pouco de medo esa primeira sesión, non? Pois de decir, ai, eu non son tan flexible como supoño que hai que ser.
2: Pois esta pregunta fana moita xente, tanto nenos como adultos, e non, realmente o único que necesitamos, tanto para o circo como para calquer arte, é ter ganas. Ter ganas é que che gusta, obviamente. Se non che gusta, pois non vas poñer esforzo, non? Pero depois, depois de ter ganas que che guste, ven un esforzo. E co esforzo todo se pode conseguir. Igual a mí me leva menos tempo que a outro, ou me leva máis tempo que a outro, pero con esforzo todo conseguimos.
1: Bueno, dende a Escola de Calibera xa levaban tempo querendo ofrecer esta disciplina, Nolo. Bueno, aquí hai moita variedade, dende batería, guitarra, danza urbana, teatro, skate ou artes plásticas, entre outras propostas, non? Caliberas, ti sempre dis que é unha escola de artistas formando artistas.
3: Sí, correcto. Un pouco a idea que temos é facer unha canteira de artistas, desde pequeniños a adultos, non? E sobre todo para este último sector, non? Os adultos, pois calqueira paixón frustrada que se teña, que nunca, ao mellor a xente non tuvo ocasión de poder practicar ou facer algunha disciplina, non? Pois ofrecela tanto para peques como para grandes e así poder un pouquiño colaborar a incrementar este tecido cultural, non? E artístico dun pueblo tan pequeniño como Vilanova.
1: Dices que son artistas formando artistas, artistas en activo, es en un método definido tampouco.
3: Sí, eso é algo que sempre nos abandeirou, por así decirlo, desde o principio, é un pouco a idea que sempre tuven, de como quería a miña escola, non? A nosa escola, que eu non quero profesores titulados que den clase de arte. Eu quero artistas en activo, tanto sean músicos como actrices, como muralistas, e que sean artistas en activos que veñan a dar clase, porque, claro, unha persona que nunca se foi de xira non pode compartir con un alumno ou con alumna o que é a experiencia dunha xira ou a experiencia dunha grabación, non? Entón, é como que escapamos un poquinho dese método tradicionalista de avaliacións, de metas, etc., xa que a nosa meta é que a xente se involucre co que este estudiando e que lle guste e que queiran profesionalizarse incluso.
1: Ao final, os artistas en potencia só é necesario darles un espazo e deixalos expresarse, supoño.
3: Sí, por supuesto, eso é super importante. Nos estamos super contentos de poder colaborar con eso, realmente.
1: Todo iso é difícil facelo nunha localidade, nun municipio tan pequeno como Vilanova?
3: Xa foi máis difícil do que é. Polo que poida ser, pois é algo no que traballamos arreo todo o ano, intentando, pois, eso, non? Que a xente participe, peques, grandes, de ofertar aquelas cousas que hai en grandes cidades que aquí non, como, eu que sei, pois, skate, pois, ahora con circo, non? Son mogollón de materias que no, cada unha delas nos fai moi mogollón de ilusión, porque, claro, a xente participa, entonces ves que estás cubrindo como certas carencias, non, culturais que hai aquí na vila e ao final a cultura é o pobo e o pobo é a cultura dun sitio.
1: Pois moitas grazas e moita sorte nesta nova andadura, Brandan, e bo comezo de curso en Caliberas tamén, Nolo. Grazas aos dous.
3: Gracias.
0: Pois moitas grazas, Brandan Corredoira, de Circus Nova, Nolo Chazo, director da Escola de Arte de Caliberas, por esta iniciativa de LC relacionada co circo que fomenta a creatividade, o deporte, tamén o tempos en pantallas, que é importante. Grazas, Marcela, Martín Saracho, desde Vilanova. Continuamos neste Mediodía Galicia.
4: Mediodía en Radio Nacional.
0: Falamos agora doutro tipo de educación, neste caso financeira. É unha materia pendente no sistema público. Non nos ensinan nos institutos ou nos colexios algo tan sinxelo como afrontar a declaración da renda ou facer un seguro. Pero en algúns centros están intentando paliar esa IVA educativa e dous institutos e colexios de Galicia veñen de obter galardóns no concurso escolar nacional de educación financeira, Finanzas para Todos. Na categoría cadete venceu o CPI alcalde Xosé Pichel de San Roque, na provincia da Coruña. En a categoría xuvenil, o instituto gañador é de Monforte. E hoxe, puidemos falar con algúns dos protagonistas. Imos ata a provincia de Lugo, Amparo Roca.
5: Que tal? Moi boa tarde. Pois o IES Río Cabe de Monforte venceu nunha final con moita presenza galega no certame celebrado este luns no Palacio da Bolsa de Madrid. O profesor Emilio López está detrás da formación dos cinco alumnos que formaron equipo e que se prepararon durante o curso e tamén no verán con exercizos extra. Anxo González e Cristian López son dous participantes.
6: O concurso consistía en preguntas tipo de 4 respostas posibles. Teníamos que escoller de coñecemento financeiro, xeral, economía. Respondíamos os 5 en conxunto. Dábanos 30 segundos para deliberar e logo tiñamos que marcar unha resposta. Eran os 4 finalistas, porque hai 2 categorías, a cadete e a xuvenil. Nos competíamos na xuvenil. Os 4 finalistas eran galegos.
7: Algunhas preguntas, algunhas delas eran sobre calcular a taxa de xente ocupada ou xente en paro.
5: A taxa de desemprego, os seguros, a declaración da renda ou o IPC son algúns dos temas que trataron. Estefanía Fernández e Miguel Rois destacan a relevancia de recibir formación nesta temática.
8: É algo moi importante e gracias a concursos como este, pois aprendemos moito de cousas que pois axúdanos no noso día a día e que van a acompañarnos polo resto da nosa vida. Unha declaración da renda vamos a ter que facela todos e ninguén te ensina. Temas como aprender a diversificar para saber como empregar os teus aforros, agora que falase moito da inflación dos prezos, é algo moi importante que todos deberíamos saber para aproveitar ben os nosos ingresos.
9: É necesario para todo o mundo. Tanto que decía a miña compañeira Estefanía de diversificar aforros, como mellor a hora de facer unha declaración da renta, ou mellor a hora de saber que seguro debe ter o teu vehículo. Eso é moi importante po día a día e é que nadie che enseña a facelo.
5: Por iso animan tanto as administracións como a outros centros a incorporar no currículo académico a educación financeira.
9: Sí que hai moitos centros que o mellor pois non teñen esta iniciativa, desde aquí animalos, porque todos os alumnos estamos de acordo en que é algo moi moi útil para a nosa vida e para o noso futuro, e tamén, por suposto, agradecer a todas as persoas que fan posible que nos teñamos esta oportunidade, como poden ser, pois, por exemplo, o Ministerio de Economía, o Banco de España, a CNMV, desde o propio centro, pois en xeral todas as persoas do centro e en especial o noso profesor Emilio.
5: Ademais dos rapaces que escoitamos, pechaba o equipo Javier de la Iglesia, todos alumnos do IES Río Cabe de Monforte. Así que enhoraboa para eles.
0: Grazas, Amparo, pois sumámonos a esa felicitación. 1:53 minutos. Tempo para os deportes, José Manuel García, boa tarde.
10: Que tal, boa tarde, Andrea.
0: Parón de seleccións non para de dar malas noticias para os dous equipos galegos da primeira división.
10: Sí, sobre todo para o Celta. O último lesionado, o céltico Carl Starfelt, que estará mes e medio de baixa por unha rotura fibrilar. Perderase polo menos 8 partidos entre Liga, Europa League e Copa. O primeiro, do vindeiro domingo en Elche. Antes de Starfelt, outro central, Sebastián Cáceres, tamén tivo que volver mancado antes de tempo. Dúas baixas na defensa, as que hai que sumar as de El Delawi e Miguel Román, que tiveron que pasar polo quirófano por idéntico motivo, Andrés Santañón e Iago Aspas, aínda que estes dous últimos non están descartados para o partido do domingo en Terras Alicantinas. E queda a dúbida do estado do porteiro Andrei Radu, que con molestias nun ombreiro non xogou o último partido de Romanía contra Polonia. Numerosas baixas e cun apretado calendario, Celta ten en 20 días 7 partidos oficiais. O equipo volveu hoxe os adestramentos, traballou na Fauteza esta mañá e fixo baixo unha forte tromba de auga.
0: Creo que non choveu tanto na Coruña, hoxe prevese que empecen a chegar ali os internacionais.
10: De momento non choveu, o equipo adestra pola tarde, os primeiros que van chegar son Ensongovil e Brian Ede, que xa remataron os seus compromisos con Camerún e coa sub-21 a polaca. Pero Nubía e Jiménez ainda teñen partido. Hoxe o uruguayo aínda lle espera, además dese partido na India, unha longa viaxe de regreso. O equipo volve a traballar, como dicíamos, pola tarde, despois de varios días de descanso. Hidalgo terá que preparar a volta á competición o domingo en San Sebastián, coas baixas seguras de Casado, Aubameyang e Zakaria, con lesións de longa duración. A parte positiva, a recuperación de Amatucci e do canteirán Noé Carrillo, lesionado dende a disputa do Trofeo Teresa Herrera o pasado mes de agosto. O Deportivo ten, iso sí, un calendario menos apretado, só con Liga e Copa.
0: En a Copa terá que viaxar ata Ourense para medirse ao Auriense, equipo do Grupo Sur da Preferente Autonómica.
10: Un equipo que tivo un longo camiño para chegar ata aquí. Primeiro gaña a Copa Deputación de Ourense, logo a Supercopa, na que se enfronta a outros equipos das provincias galegas que gañaron a mesma competición, e logo a previa, na que eliminou o San José de Soria. Conseguiu o premio de enfrontarse si a un primeira tras pasar varias eliminatorias, 3 a penaltis, pero o presidente Manu Cerón pensa que xa será moito pensar noutra lotería así.
11: Eu non sei se tantas rondas seguidas de penaltis van sonreír tanto a un mesmo equipo, pero bueno, que sexa unha festa do fútbol, que eu creo que é o que ten que ser, non? Nós somos un equipo modesto, fútbol modesto, formativo, o Deportivo vais a topar en fronte un equipo cunha media edad de 21,2 anos, que é case inferior a un filial normal, que se xa unha festa para o fútbol de Ourense, que todo o mundo poida desfrutar.
10: O Ourense naceu como unha academia de adestradores en 2014, polo creou no propio Cerón, e en 2020 formou un equipo que empezou a competir nas categorías máis baixas, agora ten un convenio de colaboración con outro deportivo, o Alavés. O presidente asegura que lles está servindo de gran apoio.
11: Moi ben, dende o primeiro día. Incluso estaban outro día unha delegación do Deportivo Alavés, ali en Soria, sufrindo con nós. Tamén estiveron no encontro de ida, tamén estiveron na segunda Supercopa, non sei se foi a Bertanavia ou Negreira, tamén estiveron. Hai dúas semanas estiveron facendo unha formación cos adestradores do club, e tiren un convenio que vai moito máis alado que unha simple palabrería ou papel, non? Sí que a nivel metodolóxico axuda moito, sí que a nivel estructural de club tamén. E bueno, vímonos reforzados nese senso para poder incorporar xogadores pois de boas canteiras que tamén viñeron aquí a facer un papel boe, que así o están reflectindo canto menos neste idílico inicio de tempada.
10: O equipo está formado por futbolistas moi novos, só dous superan os 25 anos.
11: Dende logo, sí, sería algo que para nós pois vai máis alado que estritamente deportivo, porque bueno, temos moitos chavales que viñeron tamén de boas canteiras e que apostaron por nós.
10: O partido case con toda a seguridade vai ter que disputarse no Couto, no campo do Couto, en Oira, onde xoga habitualmente cada fin de semana o Ourense. O terreo de xogo é de herba artificial. Tan centrado na Copa, a traxectoria na Liga non é a mellor, está no límite co descenso, pero iso sí que un partido menos.
0: E rematamos os deportes cun nome propio, o de Susana Rodríguez.
10: A triatleta galega e a súa guía, Sara Pérez, recibiron unha homenaxe no Consello Superior de Deportes en recoñecemento ao último título, o Campeonato do Mundo logrado en Pontevedra. Un máis, xa acumula 8 títulos mundiais, 7 europeos e 2 paralímpicos, e xa ten a vista posta nunha nova cita.
12: Nos gustaría poder llegar allí en disposición de pelear por todo. Va a ser mis últimos juegos y entonces pues quiero llegar en mi mejor versión y bueno, pues a ver hasta dónde podemos llegar.
10: A mirada posta nos Xogos Olímpicos de Los Ángeles, a triatleta viguesa agradeceu o apoio do CSD, o deporte paralímpico, dixo que cando se poñan recursos chegan os resultados. Sara Pérez, a súa compañeira de competición, sinala que para obter resultados é clave a confianza.
13: Yo creo que esa labor de fuera de lo que es el trabajo de nadar, pedalear y correr, es muchísimo más importante la de saber conectar con ella, saber qué necesita con una persona que depende de ti, que necesita confiar ciegamente en ti. Creo que es fundamental que siempre esté la verdad, saber darle caña cuando hay que darla y decirle relaja, y espabilarla pues cuando está un poco más dormida, ¿no?
10: O presidente do CSD, Rodríguez Uribes, louvou a excepcional trayectoria das dúas deportistas, as que definiu como uns referentes.
0: Grazas, Xosé Manuel, un minuto para as dúas.

Oxe, despedímonos co tema Na de Juan. É o novo lanzamento dun dos artistas revelación da música urbana galega deste ano, Sile. O Debueu está a preparar o seu novo disco que tamén levará por Barcelona e Madrid.

0: público, trabajando un 50% máis, porque na pública os están en 18 horas en secundaria e nos estamos en 25.
1: Entonces todos son largas, todo es alegar que no hay financiación y a cambio se firman acuerdos en la pública cuando formamos parte del mismo sistema educativo. Ese es el problema.
2: ¿Qué mínimo que pueden hacer es convocar esa mesa de negociación?
3: ¡Consellero! ¡Negociación!
4: Aclaran que pese ao éxito da convocatoria da folga e da manifestación, continúan sen novas por parte da Xunta, polo que aseguran seguirán nas rúas.
5: Movilización tamén dos emisoristas e vixilantes do Servizo de Prevención de Incendios Forestais que exixen soldos acordes coas funcións que desempeñan. Concentráronse ante a Consellaría de Medio Rural para reclamar, Manuel, unha revisión da súa clasificación profesional.
6: Argumentan estes traballadores que as súas tarefas van moito máis alá da simple transmisión de comunicacións, que hoxe fan moito máis dos que facían hai 20 anos, pero que a nivel salarial seguen encadrados en categorías que non se corresponden coa actual complexidade técnica e operativa do seu traballo e coa responsabilidade especial que iso implica. Explica o Domingo Trillo, un dos emisoristas de Servizo contra Incendios.
7: Pasamos de eso, de tomar notas, transmitir mensaxes, a manexar aplicativos complexos, sistemas de cámaras, sistemas de comunicación. Me damos a logística, temos que xestionar todo o necesario para que o personal de campo faga o seu traballo en condicións adecuadas e de seguridade. E a Xunta pretende colar neso a uns auxiliares administrativos, que é polo que nos pretende tratar, que é polo que nos paga.
6: Como domingo, son alrededor de 300 os homens e mulleres que conforman este colectivo. Demandan categorías laborais acordes coas funcións que realizan na práctica e, por suposto, coa conseguinte mellora retributiva.
5: E Alianza Rural rexeita a decisión da Consellaría de Medio Rural de seguir adiante coa tramitación do anteproxecto de lei contra incendios sen sometelo a unha consulta pública.
8: Para De Gáciga, Federación Rural Galega e Organización Galega de Comunidades de Montes non se pode levar a cabo sen unha modificación no actual plan forestal. Manel Casal, dende a Alianza Rural Galega, insiste en que a lei non presenta ningún cambio con respecto á legislación anterior e que só incentiva, din, o abandono do monte e do rural galegos.
9: Monte non só é un espacio forestal, non só é un espazo para facer plantacións de especies pirófilas, sino donde hai comunidades de montes, vecinais, donde hai poboación vivindo en aldeas, en entorno rural, que teñen a súa actividade tamén neses entornos.
8: Exixen profesionalización e unificación dun dispositivo público galego.
5: En Ourense, traballadores da banca convocados pola CIGA denunciaron abusos laborais por parte das entidades, presións por alcanzar uns obxectivos que aumentan a diario, mentres perden un 25% dos seus salarios ou non estar ben sellados á suba do IPC, Raquel Sainza.
10: A través dunha serie de concentracións diante das oficinas bancarias das principais entidades na cidade, os traballadores rexeitaron as prácticas ás que están sometidos e que cualifican de violencia laboral. Acoso para colocar produtos financeiros, obxectivos desmesurados, xornadas maratonianas ou unha carga de traballo insostible.
11: ¡Opresión comercial!
10: Pablo Pérez Campos é o secretario comarcal de banca en Ourense da CIGA.
12: Nos queremos traballar, queremos atender ben a clientela, non queremos enfermar polas presións comerciais, pola carga excesiva de traballo, e queremos recuperar o noso poder adquisitivo con noso traballo.
10: Un poder adquisitivo que, aseguran, se viu mermado ata nun 25% por mor duns convenios asinados por UGT e Comisións Obreiras que non contemplan unha revisión dos seus salarios ligada ao IPC.
5: A auga dos encoros da demarcación Galicia-Costa continúa baixando Vigo e a súa contorna teñen as presas a menos do 50% da súa capacidade. Baixa a auga acumulada nos encoros e tamén as dos mananciais, moitas comunidades de augas, como a de Meira ou do Maio no Morrazo, teñen que cortar a suministración polas noites aita Navidal.
13: Moitas das traídas comunais do rural están a quedarse en auga. As choivas esporádicas non son abondo para garantir unha mínima recuperación dos depósitos. Na zona alta de Domallo, na traída Palmas Costa, levan con restriccións todo o verán. Dende agosto cortan auga pola noite e este domingo comezaron a cortala tamén polas tardes. Sospeitan que ademais teñen unha avaría. Sergio Ballesteros, presidente da Comunidade de Augas.
14: Estamos cerrando agua por las noites, ahora desde o domingo tamén se está cerrando por las tardes de 4 a 7 da tarde. É unha situación complicada, hai veciños que se elevan un día que non teñen agua porque a presión non alcanza e, bueno, hai outros con teñen menos presión, outros ninguna e andamos aí.
13: Agardan un cambio de tempo e que cheguen as choivas constantes e non de tormenta como as que se agardan para hoxe ou mañá.